ndeysaan nag moom sëñ gërëm bay ci rajo Jant bi FM Touba 95.2 yaay fall mag ndey ziar baax sabab Serigne Salif bi sana mag fall nuy naa baax di la ziar di la ñaan a jàmm ma nuyu ma rek mbooleem rek yu ko xam ne yaa ngi bàyyi xel rajo Jant bi FM Touba 95.2 la nuyu baax di la ziar di la ñaan a jàmm ziar nag bon sape Cheikh Nasir Salim Mbacke la nuyu baax di leen ziar di la ñaan Tawfiq Yaat Bab Cheikh Khadim 88 628 1330 ñu daal di jëw ko ci rajo Jant bi FM Touba 95.2 animation Khadija Gwala fal zikar la mbi na moo ñu baax ñi fal jëlal maa ngi leen nuyu ci loolu di leen siyaare bu baax baax.